i dhe sol, ti dhe i dhe lagr, thush i dhe sol, ti dhe i dhe lagr, kën i dhe sol, ti dhe i dhe lagr, madhër i dhe sol, ti dhe i dhe lagr, ur i dhe sol, ti